e me tatu lu mera o vol sera o o lu mato justify mail of city ya pe me fuisa muta o pu tem nauta fatara no al tatu proclama ya ai tatu na mal tatu tru tatu tra no i tu lei tu fa popo ai lu tu to ese ya ma fu ile mai mo tu e lua ya fa tete fu i so ta o so fa nai ta mari yo le tru